0: til det dår jonna ekkat ana gite mo ni til det dår til lekkat jonna ekkat na wo ani da
1: Mhm.
0: Ja. Okay. Ja.
1: Og
0: kurz til det det det tasser.
1: Ja.
0: Ana gite dår til nau til til jo så det fra med det Western Oklahoma det til wanna don't has skit den den stik.
1: Okay.
0: Nebraska, Colorado, Lake.
1: Du løste egentlig i dag, okay? Okay. Nå,
0: så det bliver noget så... Det var en ekstaske.
1: Nå, nej. I dag...
0: Lægte det en daske.
1: Okay. I dag, det kan jeg kalde det over nærmest, det kan jeg. Så jeg slet ikke gør en dag, de kan jeg sige, jeg kan ikke gøre noget, et og to et år. Så jeg kan ikke gøre noget. Først
0: ikke
1: gør det en dag. Nå, nej. Lange ni tid i dag, det kan jeg. Ja,
0: og det er sådan, og det tids hiskmodze og det er heden nok savu savu og jætte og i dag
1: okay har han ikke hørt nogen
0: og det tids der gør han også det kan
1: ikke det
0: også det kan ikke det
1: også det og ni her ikke
0: nogen det
1: han var sådan en trøjne og hun gav, ja, jeg gav det. Det gør ikke, at han tager ned den ordentlige sted, og øde gav det, at vi har huset, så han tog en dårlig råd, så gør jeg, vi har huset. Så han har gørt det nok, og skoet det nok, og tager sådan. Men så han også gav den ordentlige, jeg gav det. Når noget, der gør ikke noget, der tager sig lige så, det er den næste dag, i det døgn her, de gjorde det dårlig, og hun er ikke dårlig. Om
0: noget, Vi så det den til at sige, at det er godt kig. Nej, alt det. Kars, det er lidt sådan. Det er skidt, at det er sådan alt det.
1: Det kan jeg det dine, ne?
0: Det kan du da ikke. Det skal lidt sådan lidt lægge.
1: Det
0: er det. Og det kan jeg så det, vi så det den, bare skal du ikke lade det.
1: Okay.
0: Ja. You done it to know that the gonna get the win has a gig. I don't know what to say. Yeah, because I did look at Masika Lucky there.
1: No, no. Has Lance said on her? She go hit.
0: Nico, am I used to watch that though?
1: Okay, not to get it there, am I get it? Okay. I don't know, I'll do a test. Slacker. Then talk to you, no, no, slacker, no. So, then you ain't get to get nice. Bare så lyder jeg ikke hende her, ikke? Så nu går det der jo sådan noget. Så sådan tog du, da kan du ikke even det der, ikke? Så jeg giver så bare skort og kanal. Nå, da er der noget, det er også, de har tolv her, ikke? Jo, der er ikke lavet det, ikke? Så jeg kan ordentligt ikke, at der er ikke så nej.
0: Så nu er jeg jo ikke, så skal lade det der tolv, det er savret, ikke? Ja. Så er nu ikke. Nej, nej, jeg tror, det er det, der er det, der er det, der er det, der er det.
1: Det
0: er det, ja. Så er det, der er det, der er det, der er det. Der er det, der er det, der er det, der er det, der er det, der er det. Det går over, at det er ikke den her, så tager det en dag ned. Uden i døden, så er det, men jeg vokser det ikke den her. Det er en egen, der er det, der er det. Så det er helt vant, Jeg er ikke så godt, så ellers kan
1: du... Og hvordan kan du ikke give sig, eller
0: hvad?
1: Ja, ikke give sig.
0: Så det er alt det, jeg duet skriver, du giver lige sådan
1: en... Ja, ikke det, ja.
0: Det er sådan en anden næste, men det er sådan en anden næste, men
1: det er sådan en anden næste. Det er lige dårlig, nej.
0: Det er sådan noget, den er god, ikke?
1: Okay.
0: Sådan er det, skriver. Maske, så er det
1: noget
0: sådan, ja. Det er det laske lige her, eller ikke?
1: Der er jo softball, baseball, og kan du huske?
0: Tennisball,
1: det
0: er det.
1: Nå, tennis. Nå, ikke det. De skal det her gøre, ikke?
0: Hvad skal du? Du er jo også stedet og sige, når jeg skal sende. Sådan
1: er det, hvad skal du? Okay. Nå, nå. Så der er jo, de der nok ikke kick the can. Så i dag, nu skal jeg have. Sådan, ja, jeg skal ikke nå den til her. Dog, de kan slakke nok. Kan du slakke dog i det? Det er jo ikke noget, der er en kære i det. Nogle dage i det. Nogle der gange i det, der er en i vej, du er en i det. Og de er noget propters, noget eller andet. Ja, der går en

0: fall, da skal jeg nå det, da de også nå, jeg skal nå det, jeg skal nå det, jeg har. Det er noget, når jeg ikke kender, til at vi og har taget det her, kender nå, så han skal og gøre hjemme, og det skal han, der går ned til, til at vi nok kåre gasterne, kan jeg udtrykke noget, sådan at, da han har det her, kære, da han siger, han, i det lille, hvor så er det, det er jo da nede, da de her, den savge her, har jo, I kan i want this, du skal nå skåta sig her, og de her går hit, og så hen til gær her, og de skal slå, du er nok til nå, hvor der er det her, og der klarer der her, så er det skal nå nå jules, kan jeg jo, jeg det går, det her gør godt til, men så er det også ud til vores, kan jeg nå, og det går, så er det så er vi, nu kan jeg gå i gær, så er det går, nå der er jeg her, og det gør da, gør da, når jeg lige så, du skal lige da her, når så nu er det når jeg der når han taler jeg så jeg giver jo ved dig jo klar julet jo var han til når tog han den her når den den diskret skal nu det der næste skridt og der var det gode og også var det gerne nej det lady dalon jeg skal jo til når har det sig jeg slår jo til gæst når til at gøre det også det
1: du siger det sådan eller hvad skal
0: and I hear two more songs. These songs were sung at the Turkey Baptist Association back in 1973. First song is Brethren, We Have Met to Worship. And the second song is Prayer for Divine Assistance. Dono diilsti dunogit sohnelades koskoskoto tudetiasadisa duninogit gesesti. Agayi skortinisesti yehowa tudogeses talineno yehowa. Skis tällä skästi, tuotti vangala, tytöä kesästi.